0: ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਮਿਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ।
1: ਅਰੇ ਰੂਪ ਸੁਹਾਨਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਗੇ ਹੋ ਜਾਨਮ।
0: प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ता फिर सुनना ना भुलना मिति 4 जुलाई दिन शनिवार शाम 7 बजे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने। जिथे सदा बहार नगमियां दियां मिठियां यादां नाल जानांगे मशहूर भारतीय संगीतकार अते प्लेबैक गायक SP बाला सुब्रमण्यम जी दी संगीतिक यात्रा।